0: Hello.
1: Hello.
0: Eja Kwabe.
1: Yeah, I'm ready.
0: But you didn't go to your cafe. Happy, happy Sabbath, so.
1: Happy, happy, happy day.
0: Patrick, Kimi, Anna, more.
1: Yeah.
0: Adruso, Adruso, Evedruso.
1: Evedruso.
0: In Shran Bedruso, ne? Yenti wana
1: kwa. Uwa sena menoka.
0: Hey, asimu.
1: Siri jeni yenu. Dunyami si. Na ubo jeni si. Nijanzi se uu jiti ya. Efanye na wako. Eya ukwa wa sena. Ina ufa.
0: Hwana adina kwa asore ne?
1: Nadia mehote teme kakenti. Ni mbomiti meko. Na mbomitu. Kumua, jadi abang di sini pun siapa pun mumanwa, ya mungkin nama di kesian orang yang, umum sakit orang jangan umum kau sorry, ibu itu okan, umum bofu, nyawa yang ini tak, kasih anak bofu, abu aku kisah, ye, orang ini semua kacir,
0: proses.
1: So me mbu sema no. Ya dunu enso. Ntimo ya mi ensa. Ula de ne ka jobu so tum. Ngese u eka ya na wofu.
0: O se pro chapter 10. Ni
1: na bu foku ti se obi o ti shalom bia.
0: Me se ma test ni bi ensi test enso bi.
1: Mbu sema 27:3.
0: Okay, 27:3. Okay.
1: Ko. Na obi a fo bu folo. O ti mu se dia.
0: Yame kache yano. Yame kwa. Yame sunka hupa.
1: Hello.
0: Wa misa nyonu biya madofono.
1: Misa nyuma shalom atifu ina. Madofono dos miti mbo mdi makuma.
0: Ose Proverbs chapter 27 verse number 7.
1: Kire.
0: Okay. Okay. Okay. Nami nshirao.

kama kumatu yam na yarasa foni nyango pon. Obiso nyare washa fom odo yare odaso tiasi. Nyame kura mon kwatenten.